0: アカハテコレロ
1: トトコ FM
2: アファカタウキ
3: テパキヨヘワ
4: エコレロアナテナイファカタウキモテアホアオテタナタメナヘタナタファイラリラリクエエパイアナテラエンアリアノカワエファイラリラリモオンホアホキ
3: テパキヨヘワ
0: アカハテコレロ
1: トトコ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタイテ
3: イタルワナイタク
4: ワファカタイテティカガオテネファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイヒューキロトイガマヒオウエラアトゥ
3: イタルワナイタク
0: キャカハテコレ
1: ロトトコ FM
5: Te ahurea kapahaka o te tai tokerau 2026, the annual Te Tai Tokerau Festival 2026, held at Kaitaia College.

0: キャカハテコレロトコ FM
1: ナファカタウキ
2: エホアマイナテオラオテタガタ
1: コテナイファカタウキカトクナトキガリガウェラオテテヒウィコテテカガヤタタウエウェヘアナカトクミヒアトキガリガウェラモアラタウマヒトニカイコテナイファカタウキエキアナガミヒニキャカタウモアカタウマヒ
2: エホアマイナテオラオテタガ
0: キャカハテコレ
3: ロトコ FM
4: E mihi atu I kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.